0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами.
1: Джеки Чан на радио Чиппальдук.
2: 动作演员寿命是很短的，我已经是一个神话，我自己已经是一个神话，可以，这么多年的还在的站在这边，我希望以后人家看到我就讲成龙是个演员会动作，不是一个动作演员会演戏。
1: Джеки Чан на радио Чиппальдук.